ناسایونه تندرستی درستک علی لشه و پیوسته گریب دن به پاگو خاونی و تناش شتی خومن بکار بین قابو کوچکو پرداقی خومن بکار بهینین شتی الکتری بکار نه هینین گریب دن به دست شورین و به پاگو خاونی او کو تندرست بین دور بین لم بکتریا چون بکتریا اگر توش مان بیو مناعش مان لعواز بیت او کاتا توشی هو کردنی معیده و برینی معیده و خواستان شیر پنجه معیده مانکات ماذا كم تندرس بنت؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشيستان بشكي دوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقيني لدينا كيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خون بخوش حالا زنم بجاری که تربه ایوی بریز و خوش ویز بگم و لم خلا پیروزا با هیوای سودگیندن به همو لایک امرو بابت کمان بابتی که زور زور گرنگا دبید زور شار زابین در باری او بابتا و خومانی بو آماده بکن لبر اوی آیندهی او کسا پیوستا با او بابتوا بابتا کشمان لجیر ناو نشانی من دالکت لناو بیشکوا پرورده بکا واتا دایکو باوک ابید هلسن باو پرورده یا باو پروسه یا که بابتا کی زور زور گرنگا بابتی پرورده بطایبت لم سردمم ابید کاتی با ترخام کی ابي بلاني بو دابني تابتواني او پرورده كوا اسلام ديمت او دايكو باوكا بو شوازه من دالكيان پرورده بكن. خوش ويستان او پروسيكا براسي ابي لپیش حتى زواجوا خو اما دكردني بو بكريت ابي او دايكو باوكا براستي يكم جار لو استبن استي كوا تفاهم يعني ابي استی کوا لروی زانستیو و لروی روشن بیری شوا ابی استی هم برز بید ابی بزانن کوا دوای او پروسیا که هاوس گیری دکرید من دال پیدا دبید ابی خوان آماده بکن بزانن چون من دالکانیان پرورده دکن هر لمن دالی او پیدوترید که دالین لبیش کوا پرورده بکرید واتا هر لمن دالی او ابی او من دالا پرورده بکریت هر لناو بیشکوا که دوای اوی که قناقکانی تر دید بو او من دالا ورده ورده گوره دبید ابیت دو سال، ابیت چوار سال، ابیت شش سال، ابیت حوت سال، ابیت ده سال حتی او کاتی کوا ایتر بالغ دبید خوی تیه دگد ام پروسه یا براستی ابیت هر لمن دالی و لگل او من دالا بید بو اوی پرورده کی تندروز بید بو اوی پرورده یک به که الله سبحانه وتعالی پی رازیه پی خوشه که کاتی کش دایکو باوک که حلصن به پرورده کردنی من دالکانیان ابید نیتیان او بید الله سبحانه وتعالی لخویان رازی بکن نیتیان او بید کوا اجرو پاداشکن دست کود نیتیان او بید کوا اما بر پرسیاریتی که مسئولیتی که نبید غشی تیا بکرید چونکه اگر غشی تیا بکرید بجوانی پرورده نکرید او کاتا الله سبحانه و تعالی لیا پرسی نوال لگل دایکو باوک دکا اگر کم ترخم بن هندی جار دایکو باوک کم ترخم نیا همو اسبابکان همو هولو تقلایی که خویان داوا بلان من دالکا ایتر ریچی خراب دگرید الو کاتا الله سبحانه و تعالی محاسبه دایکو باوک کناکات لبروی خویان مندو کردوا پرورده یکی جوانیان کردو بلام هنده جار اوشتانه رو داد زور زور گرنگا لمندالی و برنامه دان رید با مندال چون پرورده دکید عزیزکانم هنده جار بطایبت دایک چوکه دایک مدرسه یا زنکویا ابی او مندالا لو مدرسه یا پرورده بکرید خمو پجاری او دایکه اوه تنها رعایتی من دالکی بکاد جیوازی هیا لنیوان پرورده و رعایا چاو دیری کردن پرورده پروسه که او قیمه او بها جوانانه او اخلاق جوانانه ابید لو من دالا دروز بکرید پیدا ببید اما رعایت چاو دیری کردن اوه کوا او دایکه یعن او باوکه هلسن
بدابین کردنی جلوبرک بدابین کردنی خواردن بدابین کردنی اگر او مالا بونمونا خواه پیدا بو سیاره بو بکرد یعنی موبایلی که آخر مدلی بو بکرد آیبادی بو بکرد جوری که تایبتی هبید امانه هموی رعایه امانه ناچه تا چوارچیوی پرورده کردنه و پرورده کردن پروسه که براستی زانسته و هر وها هنریشه زانسته اوه که بزانین چون منداله که من پرورده دکین هر لمنداله و هر لکاتی که واش دایک شیر داد با منداله که چون پرورده دکات چون ورده ورده لقل لا إله إلا الله لقل عقيدة لقل إيمان بالله سبحانه وتعالى لقل روشتي جوان فيري أو مضالة بكريد جابويا أو فروسية وكباسم كر عزيزانم زور زور قرنقة كدايك وباوكا كخوان بيشنق بن چونك من دال يكم جار تماشاي رفتارو قفتاري دايك وباوك دكات روشتي أوان هل دكريد بزن چون معمولا لگالی اکتیا کن بونمونا اگر هاتو دایکو باق هر خریکی شربون قرقرو هر عوسل ناو مالکبو هم من دالا ورده ورده پر ورده دبیر لسر او صفتا دعای با آسانی نتوانی ترکیب کرد بوی عجز کنم او پروسه براستی زانسته یکم جار دایکو باق کباب نقدوا پاشان بین بزنن چون ام من دالا هر قناغیک لگل قناغکانا چی برنامه کی بوده انید چون پرورده دکات زو زور گرنگ کوا دایکو باوک او پلانیان هبه او زانستان هبه و هر وها هونریشا پرورده کردن هونره یعنی تماشا دکی آیا من دالک که لسرتاو تو اتوی پرورده بکی اتوی بتونو تیجی پرورده بکی یعنی بنرمونیانی اتوی بس حموشت کوا گریا و داوشت کی کر بو جبجیب کی یان هند جار بو جبجینه کی هند جار بو جبجیب کی براستی بو خو زانسته براستی هنر یعنی هند جار تماشا د کی کوا هلکان دروز د بیلناو خزانه کاله لاین دای کو باو کانوا بو پرورده کردین من دالکان پرورده کی سقط یاندکن پرورده کی ناتن دروز یاندکن بو یل کوتایه لا آینده او من داله بهش در ناچی او من داله خراب در دچی او من داله ابیت قارو خفت بو کی بو دایکو باو کا ابیت براسی دایکو باو هغه در به بل عز کنم او خالی کی زوزور گرینگا اما ابیت تماشاب کین او من داله هند جار پرسیار دکات هند جار داوا کاری دکات هند جار بیر لشتی گوره دکاته و ابی دایک و باوک براستی بتوانن چون ولامی مندالکیان بدنه و چون ولامی که گنجاو درستی او پرسیارانه که دیکات مندالکا بیدنه و بله از زکانم اما مسئولیتا الله سبحانه وتعالی فرمیم قو انفسکم و اهلیکم نارا یعنی انسان براستی ابی خوی بپارزید و هر وها مار و مندالشی بپارزید لآگر براستی ام مسئولیتا لو کاتو دست بیده کات که من دال لدائیگ دبید ابید او دائیگ باوکا بونو منام هول بدن کوا پاریکی حلال لرگی بازرگانی و بید ایشوکار و بید بتوانن او من دالا گورب کن چون که هر من دالک اگر هاتو بپاری حلال گوربو او امیدی او دکریت انشاءالله پرورده کی درستی هبیم بویا ابی دایکو باوک خویان با دور بگرن لپاری حرام نابید بونمونه بپاری حرام شیر بدرید بمندالکا چونکه هر لسرتاو اگر باو شوازه گوره بکرید خواب نمانده مندالکی خراب دبید بویا ابید هر لسرتاو او دایکو باوک خویان آماده بکن که مندالکانیان باو شوازه پرورده بکن اینجا از زکانم چن خاله که براسی ابی دایک و باوک رچایو بکن لو خالانه اوه که انسان بتوانید با نمونه تربیتی که او منداله با شوازک بداد که الله سبحانه وتعالی پی خوشه ایم مسلمان که اسلام آین مانه ابی لسر مبادئ و احکام کانو آداب و روشتی اسلام پرورده هم کن
بله خالي دوام اويكا ابي عقيديكي جوان بيرباوريكي جوان بدين بو من دالا بو اوي لسري پرورده بيت هر لسرتاوا فيري بكين كوا خواب ناسيت كوا بيغمر بناسيت صلى الله عليه وسلم زور جار هر بخومان بلين لا اله الا الله الله اكبر ككاتيك دز بنا خواردن دكات فيري بسم الله بكين ككاتيك نان دخوا وطواو دبي فيري اوي بكين كسفاسي خواب كات بليت الحمد لله انجا او كاتا او من دالا خواي جورا دي باريزيد بلي هر كاتيك كوا دايكو باوك هوريان دا سنوركاني خواي پرودگار نبزينن و احكام كان اسلام جيب جيب كان وكو لفرمو دكاتوا احفظ الله يحفظ يعني اما زوزور جرنجا اگر هاتو ايما پاريزگاري من کرد لا اوامري خواي پروردگارو لا اوامري پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواي گورا دمان پاريزيد بله خالي سيام اوهيكا براستي او من دالانا ابي پروردهام كين لروي زانستوا و هروا لروي روشن بيريوا فيري قرآن يمكن فيري فرمودكاني بيغمر يمكن صلى الله عليه وسلم أو كاتي كيتر ورده ورده كمن دال قشدك دقات سي سال چوار سال بين سال شش سال حوت سال أواد توانريد براستي حتى تناند قرآني بيلا بربكي بري أعز كان والله اشتوا هبوا ولم سردمش هبوا كمن دال قشتوت حوت سالان همو قرآني لبر كردوا خب تنها أو كافي نية بس قرآن لبر بكات تيبقى لقرآنش پروردیکی قرآنی بکن پروردیک بیت کواب هل قلاوی سنتکانی پیغمبر بی صلی اللہ علیہ وسلم هر وها شارزای بکن لا سیری پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم لو آداب و اخلاقانا بزانا او مالا چند بخت ورده بی کاتیک منالکان بو شوازه پرورده بکن او دایکو باوکا براستی آسوده دبن یعنی بینی و معنا کواب دایکو باوک لو پروسیب هر دکان بشدارن چند یک پیان خوش من داله کان ابین کوام من داله که خوان روشته من داله که کواب و خوا صلحا و بلام عکس کشی خواب نامم دا او دایکو باو که چنک ازیت ابین کوام من داله کان خراب بید حال نسان بپرورده کردنیان ل من دالی و بوی وان لیات و کواب کات جورد ابن ابنا جی اوی که ازیتی دایکو باو کیان بدن و هر وها ازیتی دورو پشتیان ازیتی کمالگا کیان ابنا قارو خفتو و تنانت فریای اونا کون کواها مروژه کیشه دروز زکا اوان بچن کیشه کی بو چاره سر بکن و هر وها خاله کی تر اوی که او من داله پرورده بکر لروی کمالایتی و او دایکو باو که واب کن لو من داله بیان بن بو مجالیسی ذکر بیان بن بره خراوکان بیان بن بو سنترانی کوا مندال پرورده دکن با پرورده کی اسلامی فیری قرآن یعنی کن فیری سنت یعنی کن بیان بن بو مجالیسی پیاو چاکان بو مجالیسی پیاو معقول بله از زکانم اوش لروی کمالایتی و ابی براستی هر لمندالی و مندال پرورده بکرید لسر او بابتانه و هر و هر لروی عاطفه و نفسی شوا زوزور مهمه بزاني او نفسيتي او من دالام چي دويت حندي جار ابي دايكو باوك براستي اقاداري او خالبن حندي منال هيا بهري هيا چون بتوانين او بهري بهيز بكين چون بتوانين او بهري قشبية بدين بو اوي اهنديكي باشو ريكوبيكي هبيت نروي سوزو عاطفوا ابي دايكو باوك براستي بسوزو عاطفش بروردي من دغلك يامكن هندي دايك وهندي باوك شي خوابنا امام دا هيت سوزو عاطفتك لقل منا لكان يا نانيونن عزيزة كان موزو زور ما ترسي دارا چونك او من دالا اگر او سوزو عاطفية نبي لمالا للاين دايك وباوك شو نيبيني هستي بينك دواي خوابنا امام دا اچيتا دروا ممكن خلقانكي خراب سوزو عاطفية ام بدنيو او من دالش لرقا درشت بوية هرب لمن داليه ابي او سوزو عاطفة بدري با من داله كان وهروها للروي جسدية وللروي تندرستية براستي أبي من داله كان پرورده بكرين وهروها بهيز بكرين بقوت بن وصحتيان دائما باش بيت فير بكرين پرورده بكرين وبخرين
هندك بيجبركي كتايبتا بمن دالان هندك ورزشي كتايبتا بمن دالان او زوزور جرينجا بو من دالا كان ابي رتشاو بكريت وهر وها لروي داهنانا ولا روي هنروا لروي ذوقوا هروها ابيت من دال لمن داليوا پرورده بكريت انجا كوتاي دينم از كانم هندك اسلوبي بيغمر صلى الله عليه وسلم لپرورده كردني من دالان اويكا پیغمبر علی صلوات و سلام زو زور ببزیب و زو زور نرمونیان بو لگل من دالکان دور بو لقسوت و لتنوتیجی و پیغمبر علی صلوات و سلام قدوه کی جوان و ریکو پیک بو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه براسی ابی ایمان بگرینو و پرورده کردین من دال بگرینو بزاین پیغمبر علی صلوات و سلام چون لگل من دال معاملی کردو چون پرورده یعنی كردوا وهروا پیغمبر علی صلوات و سلام غلطی کردو لگلیان یاری کردو لگلیان بلی از کانم وهروا پیغمبر علی صلوات و سلام من دالکانی والی کردو کوا ها چوی مزگوت کن حسن و حسین لناو مزگوت ها پرورده کراون گوربون ابی براستی ایمش بو شوازم دالکان من پرورده بکین و وهروا فیری اخلاق و آدابی جوان یانیش بکین و هان شان بدین بوچی بو زانستي شرعي اوشمان لبير نشيت دايكو باوك ابيت دائما نزاو بارانويان هبيت كالله سبحانه وتعالى او من داليان موفق بكات او من داليان صالح بكات منهجي بيغمر عليه الصلاة والسلام بريتي لا شوازي پرور دكردني من دالانوا هر لا بيشكوا حتى اوكاتيكوا قورج دبيت عزيزة كانم بو اندازي يدينا کوتاهی برنامه امرمان داوکارم لخوای پروردگار یارمتی من بدهد با اوی بتوانین با شوازی کی تندرست و جوان من دالکان من هر لم من دالیه و پرورده کیم کن با پرورده اسلام و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشيستانم لمجلسي بيشوا كمال خالق من باسكر كأبونا هوي برزبونوي زياتري تندروستي دروني وبتوي درون خالقي ديكا لو خالاني كباسي بكين وابيته هوي اوي كتندروستي دروني انسانك باشترو بتوتر بي بريتيا لهلب جاردني آزار بنرخكان يعني من اتوانم بم دير ربم شوازن ايو بينام بوتو ايوش بريتيا لوي لوشتانی کوا اکا پتوی درونی انسان به هزبونی درونی انسان برز بیتوا بریتی لحل بجاردنی آزار بنرخکن. خوشایستی من همو انسانی که ایوه لجیان یا آمانجه که جوانو برز بدز بینه پیوستی بویه که لناوچه آرامی درچه و اتا لکنفرزونی خوی درچه. تو ناوچه اکتی پیوتره کنفرزون، ناوچه آرامی تو چیه؟ بریتی دو شونی که تی آیا مرتاحی پیوز نگایی زخته بکی بوی لیو بمینی توا و هیچ عرق رشتنه کو هولدانه که توش نگم پیوتره کنفرزون. یعنی گریمان تو بینیان لخو حصا مبخو مبایل که چات که پچات درو پیاسب که جوی خو ورگره اما کنفرزونی توه. یعنی اما شته که با کردنی پیویز نکه خود من دوب که پیویز نکه عرقی با پرژی پیویز نکه عزیتی خود دی اما پی اوتره کنفرزونی تو تو با اوی لجیانه بگی بشته که نرخی هبه و امان جیشی بسود بی پیویسته که لکنفرزونو در پچی با نوچه که نوچه ازاری پی اوتره بلام ام ازاره من ناوی انم ازاری بنرخ بوچی اکری اما آزار و بلام بنرخی شه هو کاری اما چیه؟ هو کارکی بریتی لوی راست اما آزار بلام تو پی اگینی چکو براسی گشتن با آمان جکان خوشویستی من پیوستی با قربانی پیوستی با وی که تو نرخکی بدی یعنی تو چون اچی با بازار که تگری من کیلوی گوشت کری 20,000 ادی با قصابک انجا گوشت کد اداتی با همان شوکاتی اچی با بازاری مزنیکان و اتوی سرکوتنی بدست بینی ابی پیشکی تو شتی بدی انجا سرکوتنک و آمان جک ور اگری یعنی بخور رای با دستی نه یعنی ابی شتی ببخشی انجا شتی ور اگری سرکوتن پیوستی با قربانی پیوستی با وی لبازاری مزنیاب چی نرخکی با بدی ولی پیناو امشا قربانی ادی بلام کاتی که تو قربانی ادی لپیناو آمان جی چی مزنا کاتی با وعی و با عقل و ام کار اکی و ازانی راست تولی ریا قربانی گدی بلام شتی که زور مزن تر بدس اهنی چانسی گور ترد با دیتا پیش لداهتو از زور دل خوش تر بی لو کاتی درونی مرتاح بی و لگل آزارکی رادی یعنی بون نگری من کسی که من هی ایوی برانامه ایگ بدست بینی لیریا که تو ایوی برانامه بدست بینی لپولی ششی لجامعی لماستری لدکتورای لحد شوینی تو پیویستت بویه بو اوی او برانامه اکادیمی بدست بینی که قربانی بدی گری من قربانی مادی بله تو ایسال جاتی وی بخوینی او توانی ایشکی هنجار تو پره ادی بخوندن قربانی کمالایتی ادی زور چونه در اوی خوشه تو ناچی و پیویستت بویه کات صرف کی و اوزه صرف کی وشتانه کلات خوشوازی لی اهنی وشتانه کرقد لی ای کی لیری اتو ام همو قرسی اکی بو چی چون که لنا و قناعتت هیا که ام آزار آزاری چی بنرخه چون که دواتر آرامی و خوشبختی بو اهنی لیری اتو لزونی آزاری بلا ام هست با آرامی کو جیجیری چی درونی گوره اکی چون که تو اوشت اکی کشت راست اکی تو اوشت اکی کشت دروست اکی بوی انسان لو کاتیا کل آزاری سرکوتنایا راست لآزارای بلام درونی زور جگیره و زور پتو هر بوی ابینی او کسانی که کار مزنکانه کن کار گورکانه کن راست زور زور هیلاکن بلام لهمو کس دل خوشترن لهمو کس آرامترن یعنی گری معنی ما کسی که من هیا جوتیاره که اچه تسر عرزکی عرزکی اچیاله از آنه اما هیلاکی اما قرسی اما ناخوشه بلام قوتی عیلکی لسریتی لپیناو خیزانکی اما اکا ام قرسی اچه جه لپیناو امان جه که مزنترا لم کاته ام جوتیاره که شوان دیتو سر سرینکی اخوه هست با آرامیشی گوره اکا چون که ارککی خویوکو جنگاوری لجیانه انجام دا لپیناو خیزانکی اما اکا ام قرسی اچه جه لپیناو امان جه که مزنترا لم کاته ام جوتیاره که شوان دیتو سر سرینکی اخوه هست با آرامی

وبريتيا لنا مرتاحي وبريتيا للاوازي وقلقي دروني بو يخو شريستي من منو تو اما يبقين نتيجيك ايش بريتيا لوي لجيانا او ازاراني كازاري بنرخن واتا ازاري هولدان بو امان جيشي غورا بو ماناي شي مزن بو شتي شي بسوت كاتي كتو لنا او ازاريا اجيت راستا بي او تري ازار بلا حالتي درونيت زور برزكاتو وجي جيري درونيت ارامي درونيت بتوي درونيت زور زور برزكاتو ويرمتي شي زور غورت اتا لروي درونيه ومرتاح بي بو دائما لهمو شارستانية تکانا خوشبختريني خلقكي چيني جوتيارو كريكار بون لروي درونيو لروي درونيو بطيبه دقر لحالته كي ظلمي زور زور قرسانه جيابتن يعني ايشي خوي كردبيو پاداشتي خوشي بجواني ورگرتبه امانا بريتي بون لخوشبختريني خلقكي بو چي چوكا كساني بون هلاك بون وخوا سبحانه وتعالى سستمي انساني لاشي انساني وادروس كردوه که هچ کاته هولیگ ادی جا هولیگی عقلی بی یعن هولیگی جستی بی لشتیکی بسودا دواتر لاشه خوی راستو خو پاداشتد اداتا و بوی هرمونکانی آرامی و دلخوشی ارجه یعنی هچ کاته تو که دانیشی سعیکتیا سعیکت که هموی طاوکی لاشه جرعیشی دوپامینی حقیقیت پی ابخشه که هز بدلخوشی اکی کاته که ورزش طاوکی کاته که ایشکت طاوکی بوی خوشیستی من لیرو گشتین او نتیجه ای که جیانی انسان بوی جوان بی حالتی درونی بو اوی تندروزد بی بریتی لوی انسان خوی توشی قرسی بکا بلام قرسی چی دیراسه کرو و تا قرسی که پیشت دیراسه کردو امشت امگینه بفلانش تی چاک امگینه بفلان کاری مزن امگینه بفلانش تی سپاس کرو لم کاتای اما قرسی بلام قرسی که دیراسه کرو و من ناوی انم قرسی بنرخ یا خود آزاری بنرخ ام ازار بنرخه و تکاب تویگو قلغانی چی درونی گورد بو دروز به برانبر ناراحت یکانی جیان بلان به پیچوانه و اگر لکنفرزونه بمینی تو کسی چی زور زور لعوازی درونی درد چی بوی زور جاره بینی و کسانی که توشی حالتی خوکشتنه بین توشی حالتی که آبه ابن زور یکن لو کسانی که جیان یان مرفهه یعنی جیانی چی هیه هیچ حولی که تیانی زور خوشه یعنی بردوام موبایل که بردوام چه تدروه هچی کی بیو لبرد سیاتی لم کاته ام کسل لبر اوی شتیگ نیه بی که تنها بردوام لحالتی چشبینی که ساخته آیا لم کاته حالتی درونی او انسان تکه چه با پیچوانی او انسانی که به بازوی خوی به حولی خوی لجیان حول دا و اگه بشتکان چشی که زور زور هم لگشتکه ابینی هم لگشتن با امانجکی تناند او ازارانی که ازاری بنرخن اگر پیشیان نگید هر لناو هز با آرامی که درونی قولکی یعنی گریمان من حولی که زورم دا با امانجی که بنرخ اوی پیم کرا کردم تناند پیشی نگم لناو هز با ریزی که گوره اکم با خوم که من او حولم دا ریزی خوام اکرم ازانم پاتالیم تیانه کردو ازانم املاولم تیانه کردو بجوانی حولم دا لیم کاتی اوام لیدی ریزی خوام اکرم بای خوشویستی من اتوانم باو دیر را بیلم که شعر لیوان صب فإن لذیذ العیش فی النصبی خود هیلاک بکه چون که براسی چه جیجان لهیلاک بونه چه جیجان لهولدانه طبعا هولدانه که هیلاک بونه که دیراسه بکره و تا تو پیشکی ازانی خری چی چیت و ازانی بروشته که چاکت ابا و بوعی و قربانی بو ادی علم کاته اما ادگینه بحالته که درونی تندروست بوی خوشیستی من لم مجلسه شا منو تو پیکه و لسر او رک اکبین که اگر تو جیانت هیچ حولی کی تیانه بی و هیچ آمان چی کی تیانه بی و هیچ آزارک توشی جست و عقلی خود نکی بوی پیبگا لو کاتیا تو جیانت خوش نبی خوشیستی من انسان لروی جستی و لروی عقلی و لجر زخطا پی اگا تو بو اوی گوره بی پیویست شتیب که سرو تو آنکانی خود ازانی لروی علمی محصول که و محصول که جسته انسان و اگر گریمان توانای برس کردنوی تو بریتی لبیست کیلو اگر امرو بچی با جیم و بیست کیلو برس که تو سبینه بچی و بیست کیلو برس که تو روشا که تر بچی و بیست کیلو برس که تو ازانی تو تاماوی پیناگید و تاماوی محصول که چاک دروز ناکی با چی؟ لبر اوی سنوری تو بریتی لبیست کیلو اگر بردوام لو سنوری بجولی تو قط پیناگی تو بو اوی پیب گی ابی چی بکی ابی امپاکتک زختک توشی او ماسول کانب کی که شوک بن کلاشت هست که من قرصی که مخراوه تسر که با پیم حل ناجری بوی یه عازه نیره که ماسول کی نوی دروس بکری پا اشتک شکندنی ماسول که بوی توانای من 20 کیلوه اچم 20

بنای خدای گور و مهربان زکانم سلای خواتان بیت برنامه کتاب ناسی امرو دمویت باسی جهانی کی تایبت من دی من دال بکم که جاواز لا گورکان حزی جیایا خلیای جیایا آوات و آمان جی جیایا و شوازی خود نوشی زور جیایا و زور فرقی هی لگل گورکانا من دال دیوید او کتابانی که دی خوینه توا رنگا و رنگ بیت سنج راکیش بیت رنگکانی جاواز بیو زور دوباره نبیت من دال حزی لا دیر زورکان نیا بلکو حزی لیا او کتابانه بخوینه توا که بوینه و چند دیر ایکی زور کم یعن چنوشه ایکی زور کم پیامک دگینیت من دال بتایبتی لقوناغی منالی 5 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال بگره هنده جارش تا قوناغی مراهقی و 17 سالیش بدگ من حزیلی که او جور پرانه سیر بکاد که 8 دیر و 10 دیر و 14 دیر لو پرانه نسرابه بلکو حزده کاد پرکه بکم و پختوه بچن دیر ایکی زور کم، بچن وشه ایکی زور کم پیامکی گیانده به حزیلی کتیبی زور استور نیه و حزیلی متنوع و جیوازی ها بیده نیوانی بابتکان و چابترکان کتیبه که بسواس و اسل بازارکان سلیمانی کتیبخانه گولدن بو کتیبی که زور جوانی خصوط بازار و بناوی اوی که من دالکم دیوید ببی بپزیشک برای زیگی ساله هو هو پزیشک هن نبرای و جیواز لوی که جنابت بیرده که توا لریم کتابه و دیوه پیامی که ترت پی بگینه که پزیشک بون شرط نیه تنها تو ببی به پزیشک و عیاده و نورینگت ها بیو راو دیناری خودی پی بگی دیوه ببی به پزیشک واتا دیوه لخوی تی بگات لعقل و بیروهوش و هست و نستی خوی تی بگات خوی چارسری دردکانی خوی بکات من داله دیوه ببی به پزیشک ام کتابه که بیتر رون نگل مهدی رضایی نوسیویتی و ورگرانی مامستای برای سرور عمر چاپی کردو لرین گولدن بوکا و که نرخکی لپشتی نسرا و 5000 دینار که پیم وای لزوری لکتب خانه کانو بتایبتی لکتب خانه گولدن بوک خوی لستمانیش هیا تو دتوانی دستی بخیل لرین ام کتب نایبو و کمال بابتی زور گرنگ بو من دالکت که پیم خوش باسی بکم طبعا لسرتاو لسرتای کتب کوا بو معلوماتی جنابتان تقریبا 80 لا پرا اگر همو سرجمی پرای کتب کتان پیبلم ساتو شست لاپره بس هاتو کردویتی با نیوا لنیوی یکمیا سیانزه بابتی هنو برسمو بوینو وینی زور جوانو و با نوسینی زور کم لگلو وینکانا هر جاری بشیک یعنی با ایم بزمانی وزی پیلن سیستم یعنی کو اندامی کی بمرووکن ناسی و بگنجکن ناسی لسر تاو بوانو نمسن جستی من چیه جستی من او جستهی ایمه همانه دیاریه که للاین خدا و پاراستنی کاری تواوی مرو وکانه هل پره یکم و دلی تو نابی دستی خود بسوتینی تو نابی خوین لدستی خود بهینید که کرید ام کتیبه برزیک پرسیار که دکتور بو کیه باشه ما بو دایکو باوکان باشه بو مندالکانین بیکرن اما بو ماموساکان باشه پشانی مندالکانینی بدن اما بو پروردکارکان باشه که ام جور کتیبه بکن با پاورپوینت و پشانی بدن هر ام رسمه هیچی تری ناوه هر ام رسمه پشانی من دالکان بده که من دال عزیزکان ایمه نابه دستی خومن ببرین ایمه نابه دستی خومن داخت کن ایمه نابه خوین لدستی خومن برین چکه ام جسته یا امانتی خدای گوری للای ایمه و نابه ام امانتا بفیروی بده دوائی هر دوائی سرتاکه اینجا که لبشی یکما باسی سردکات سرچیه و لچی پیگ دید لناو سرده باسی میشک دکات میشک چیه و لچی پیگ دید و پیک هاتی میشک چیا و ارکی میشک چیا و لناو میشکا کلی وکانا رولو کاریگری چیا هر لناو میشکو کلی سرا ددانکان رولی چیا پیک هاتی ددانکان چیا کومل بابتی زور جوان که هاتو لسر و بینیکی هنوا چند دیر رکی کمی هنوا پیامی که زور جوانی به مندالکان گیانی و که دمیم هر ماموسایی که برز حزب کرد اتوانید وینو بابتی اما بکرد به پاورپوینتی که زور جوان خو اگر بکرد کتی بکن به دیاری یعن لری دایکو باوکا کانو یعن لری کومنوی دایکانو باوکانو یعن لری قطاب خانه که اگر قطاب خانه که نحکومی بیو بودجهی که بوتر خان که بدره به مندالکان که واتا
بدري جاي تشن مانجيك تو تواني وتا زور بي بشكاني لا شي بروف بمن دالكت بناسين لبشي دوما بابتي كي زور جرينجي هنا وكبريتي لسوري خوين خوين تشيا دل ايشي تشيا دل شون كاردكات بس بزماني كي زور ساده تشكو اگر لبيتان بيتو واخوتان كتبه كتان كريلي لنسراو زائد بينج واتا ام كتبه بو من داری سر و پنج سال شش سال حوص سال وقتی بو سرت بو باخته بو سرتایی تنانت بو نهوندی زور باش و چاکو مضبوط و دتوانید پیامی که زور جوان بگیرید و من دالکان روشن بیرو با قوت و به حزب کرد دوایی هاتو سوری خونی باز کرد و خون ملولکانی خون خروک سورکان مسئله دل کمر بابتی زور باشی باز کرد و که و پیکاتی دلش لا بشی سه مبارزان باسی هر سوچگری کرد او گدهی که بخاص و خراب یه مشتی تیده که او گدهی که دبین لمن دالی و فیری که نابی ترش و تال و شیرین و دارو بردی تیه کل که او گدهی که بداخه و ایمه که گورشین جاری وای دعوت یک دروسته بی طریقه بینه و لخو منو لکرد بونی خو منو لکو ارد لحولاتی بونی خو من که تی که بینید هاو پیشه یکد یعن نفر یک یعن کسی که لگل تحلی وچی لعاسی زن کش بید وچی لعاسی قطاب خانش بید بس دبرو اشتکه بو فی مفتوحی اعاوه کلاتشن یکاتو بو کوریا کلاتشن یکاتو برز یکاتو من چی مالی بلاشه بو معیده باشه ببیعوی بزانید اخر ما زرر و زیانی بو گدت هی اما زرر و زیانی بو دوانزگریت هی اما لواچه توشی بکتریای معیده بکا مل واچه لانجامی اوی ترشو طالو بل بیناوی اوی ولا پارکی دراو لالان مؤسسی فلان رخ رای فلان زانکوی فلان کمپانی فلانی تر بلاشا اینو برادره که یود مالی بلاشا بو معیده باشا و تینتی بلاش بی لخومی بستم تو بتمابی هرچی یک بس بلاش بو او دیوی که براسی حالا یک بوی لیروا پید دلی گده چیا بشکانی چونه چون کردکت رخولکان چونه و کندامی هر سوچگر چون بچی شوازی کرده کرد و چون خدمتی بکن تنان ریخوال باریکا ریخوال استورا مسئله جگر خوی مسئله زراو مسئله پنکریاس یعنی تقریبا اوی که ایمه پیدالین لطبا پیالین جی آی تی گاسترو انتستاینال تراکت که لسر و دست پیده کرد بریتی لگده و دوانزگری و ریخوال باریکا و ریخوال استورا و انجا جگر و پنکریاس و زراویش رولی که زور باشه بینید بود در دراوکن امانه به کورت و مختصر به مندالکان دوترید لکتیب یکا که گولدن بوک چاپی کردو به ناوی مندالکم دیوید ببیر به پزیشک یا خود به زمانی که تر بلین چون بابت پزیشکی کن و بابت تندرستی پرورده یکن به مندال بگینیم بای مندال باش بید لبشی چواره ما باسی کندامی محصول کرده کرد لبشی پیم طبعا هر بشش که من راسی سری کتبه کم کرد معجیبون با وی که دیزاینی کردو با وی که لسرتاوا وكوالا شيوازي كتبه كي دانا وشكو هر بشي برنگ يك دانا وبوي بزار نبيت اما بزار دا اويتريان با پمي اويتريان با شينا اويتريان بوينو با سورا اويتريان با سوزا كواتا هر بشي كي دانا وبوي من دالك بزار نبيت يكي لبشاكاني تركا زور گرنگا يمم لمن دالي باخشو سرتايو پيبلن يجبري تيلا كوندامي هناسا بوي لمن دالي و پيبلن جگرو نيرگلا چي زرر و زياني بو تو دروستكا وايب چي بلايكا و چي نقبتيكا او سیانی تو چی نعمتی که گوری که تو قدری نازانی تو ام دو کالا پیسو و قشتقی زونی تیده کهید. دعای باسی اسکپی کری کدو مهم بس سیان زبش که رنگ پیویز نکاد بود تا باز کنید به طبعتی لبشی اخیره کانا باسی مسئله زمان و مسئله بابلین کندامی لیمفاوی دکاد که زور جاروانی که توشی شیر پنجه دبن اینجا دل بیستید ولا الان گریه که چو بود غده لیمفاوی کند. زحمانی بی غده لیمفاوی کند چیه؟ و رولی چیه؟ و سپلو بون مثلا گریکانی جیر بن بالو بن ایران رولی چیه لم عملی و لم هاو که شاکاتی که دلن ولا کسی بتوشی شیرپنجه ممک بو لینفا گریکانی بن ایبالشی گردو تاو یعنی که به یکی که دلن ولا اما شیرپنجه که درجه دو درجه سه درجه چواره چن خوشه اما ام جور زانیاری پرورده تندرستیانه لگل کردی و عربی و کومالایتی و ساینس و همه او بابتانی زانستانی که جناب دیلی توا بلام جار جاریک بچن خولکیک لری خومان و یعن ماما سای تایبد منده و امجور زانیارینا با مندالکان مبدیم بویا کتیبه که دلید مندالکم دیوید ببی با پزیشک لبیر تانی چید گولدن بوک که توان سی چی بوکن لفیسبوک ها با دنیای و ام بابلن کتیب خانه دینی تو دتوانن کتیبه که دست بخن اوندی که من بزانم با سکر دوباره خواهم داد. با دیلیوری، با دیلیوریش اتوانی جوان و پخته با بود بینی ریبو مالو ولی مالو
بپاری کی رمزی کمی تاکسی که بگات دست لبشی دو ما برزن که امش با توزی لگور کان زیادتر داشی با کمال کسانی تر با ما مصابر زکان که بناوی پرسیار و ولامی پزیشکی که امش بابت اکی زور گنگه ما مصابی که برزن لکه اکتور او کهیت توز ساده دندر آوا با مندالی پینج سال حوز سال ده سال قینا زور باشه بلام ای با ناوندی و با آمدهی ولا خوزگه امشتی که واه با بله هر لهمان کتبه للاپارا تقریبا نتر هشتاو او نبه دواوه لهشتاو یکو دو به دواوه این جهاتو کمال پرسیاری زور گرنگی کردو ولامی آیا راست دکن که دلن اگر من روژی سیویک بخوم ایتر پیویستم به پزیشک نامینید با چی لناو پول دست کم قور قور دکت پورم دلت بو اوی مشکت باش کار بکت دبه دنیا یک ماسی بخوید آیا راست دکت آیا گریان بو مروف بسوده دایکم دلت اگر زور سرمات بید کرده بم آیا هیچ اصل و اساسی هیا دگو رکانم بیستو که نابید جستمان بخین سرمانو بخوین دستمان بخین سرمانو بخوین آیا اصلی هیا ام قصه هند یک دلن که گوگرتن لگورانی به هیدفون لوانی مروف کر بکات وایا دایکم دلت اگر لنیوان فراوینو نیو روژا شودا شد بخوید آرزوی خواردنت کرده بیتو درنگ نان بخوید هر یکو پرسیاری که کردو من حز دکم باسترمی گوشت با کالی بخوم بلام دایکم دلد لوانه کرمی تیدا بیت وایا کمال پرسیاری زور گرنگ کاتی که کتی بکم خویندو هستم کرد براستی نوسر حتو دیراسی که زور باش توی جنوی که زور باشی دلو درونی مندالی میر مندالو مراهقی کردوه او پرسیارانی کلمیش که انا دروسته بید او کشانه کلبینی دایکو باوکو مندالکان انا دروسته بید و مندالکان نزن راست راست نیه وایان وانیه باوکم دلید نخوشترین درمانکان باشترین درمانکانن او درمانه توزی طالن آیا وایا ما مستقیم من همیشه دوای پیش برکی ورزشکانی قطابخانه پی مندالن یکسر جلی گرم لبر بکن بوچی او کارکی چیه و سببکی چیه دایکم همیشه پیم داله دوای خواردنوی شربتی لیمو رامکه خرابه بود بوچی آیا و راسته که دالن با پجمین و کوکی ایما اوانی تر لوانی نخوش بکون کامل پرسیاری زور گرنگو مهم که باسی کردو و ارونی کردو دای گورم دالت اگر مروف توشی قبضی ببیتو نروات با سر او سر زمانی که رو حال دهینت وایا او پرسیارانی که دای پیره و باب پیره و او شتعجیب و غریبانی که جاری وای دای کوباو کمان پیه من دالت که ایمه گوره کانج رنگ وابلن کور بخواه هل خواهن و لنگیرفانی خواهن داری کن که بشت زور لو قصانه ازمونی چندین ساله دای که که لبرنامه که تلویزیونی لبرنامه که رادیوی بستیوتی لبامسایی که اینی بستیوتی بلان بزمانی خوی باسی دکا و بزمانی که زور ساده و ساکر بلگن نیه لسروی که براستی امشتر راست نیه بویا امش خالی که زور زور گرنگو هی بس هیچه لپرسیارکان که لم کتبه باز کرا و برزن من دالکم دیوید ببیو به پزیشک آیا من چیب کم و چون بتوانم و کارد زنی سوزنی ارکانی پی بگیرم و که باسم کرد گولدن بوک هاتوه به دوشه واز پیامکی پیدگان و طبعا نمید با معلوماتی جنابتان ام استوبه کلم کتبه ها بکارین و استوبه که زور جوان و راقی و اتوانم بلیم از برزه با گندنی زنیاری و انفورمیشن یعنی چون لسرتا و هاتوه لنیوی کتبه که ها لنیوی کتبه که ها با رسم و با وین زور جوان و دلگیره کن با هند زنیاری کرد لهشتا لپرره لسر همو سیستم کن لسر همو سیستم کن بونمونه مثلا زنیاری پیداوی یعنی چون کتبی که عینی دابن رید درباری نویش درباری روژو درباری حج درباری زکات درباری همو امانه کمال زنیاری زور کرد و مختصر و بلام لگل رسم کنش لگل وین کن بزدبط امش آوهاتوه بونمونه به چای خود من دالکت دبین دزانید گدکه و توکیوه لیریال رسم که از زنی زراو کوتو تکی و اگر امر رسم آنها من دال کار لقل خوندن و لقل وانا پروردیان وانا عینی کان تنند بیری اون کوتو کام کتاب دتوانی ما مثلا عینی کان دتوانن بونمونو مثلا دسی بخن ما مثلا یعنی عینی وانی که ما مثلا در زودوری عینین جال نوری حکمه لی قرآن لشون یک لهری که لو مراکز دینانی که ل مراکز روناکی لهری که لو سنتره
جوان و کول رازاوانه که بابد دلینه و اکریت جار جارک ما مستکان اجبار بکریت که لگل فقه لگل دزنویجا لگل هرچیه که تحمل نبید ام بابتانش ما بابده چون من دارکه که دزنویجی گرتو آیو بر بو لوتی و تو پیدود پیشتر پیدودو اما لوتا و اما بو نمونه فلتر یک دکاتو لیره و جیوب و اگر آو با لوتت پاکر دو کواتا او هوایی ده چیتا ناو قرکتو ناو سیکانتا و زور باش و چاکا اگر لیره تو تید گیان لره لوتا و هناسب دی زور گرنگ و مویمو لره دم و زور هناسب نده باش و چاکا چکا لره لوتا و فلتری دکا و پاکی دکا و گرم و شیداری دکات اگه تو لری امو بون و مثلا باسی چاوت و گرنگی چاوت بو کرده وقت تو به دیو کی تریا باسی نظر و باسی سیکردنی حرام و بس باسی سیکردنی شتی نشیا و یعنی نشیاوت بو کرد و دنیایی و باشتر تی دگات و چاکتر تی دگات و هز دکار که تو پیامی که جوان پی گیان و بویا براسی کتی بکو که باسم کرد زور به جوانی مضبوطی لسرتا و هاتو زنیاری زور باشی پی داوی با وینه و برسمو بنام اینجا لبشی دوما کردویتی با پرسیار و علام که لعالم شاب راسی لجهانی استعال لگل ام جهان پیش کوتی که استعای ولم تکنولوژی تازه باشترین شد آمریکا توی کم جز زنیاری که به مرور بده اینجا هر امروز لب زن کج واده که زنیاری کان بس با و کل با صوت و صورا و بوینه و بدیدن بقتابی دوای اینجا که ل مکویزی یعنی به امتحانی کی روزانه یعنی امتحانی کی مانع امتحانی دکه اینو پرسیاری ری دکه اینو زنین آیا ولایم پرسیار کان دزانی یعنی باید شوازی شرحیات و شوازی پیدانی زنیاری تدا شوازی پرسیار ولایم تدا تنانت ما مصاعت وانی چیب کرد او بر زانی کرد دیکم با کوتای بابت کم او بر زانی که ما مصای قطاب خانه یعنی ما مصای کن لیکه ل دامز را و کنه اتوانی ام بابت تانیان پی بلی تو هفته نبلی سری هفته یعنی کوتای هفته بونمونه یعنی هفته دعاتو یکشنبه بونمونه مثلا درباری سیکان هندی پرسیار تانی دکم بیخونم زن کی دزانت ولام کم داتی یعنی درباری کوکو پجمین و گندن و نخوش گواست نو بو کسانی که تر لسری بخونه لاپر آوانه بون پرسیار تانی دکم و چه دتوانی ولام داتو بما تو دتوانی استی زنیاری مندالکت با قوت و بهز کی تو دتوانی مندالکت روشن بیر کی تو دتوانید بله قنوانکی دلید مندالکم دیو ببی پزیشک بله هم براستی تو دتوانی مندالکی خود بکی به پزیشکی خوی و شهرزابی لجسته خوی و للاشی خوی و لیره و او پیامی زور گرنگی که لبواری تندرستیه دلی خو پارستن باشتر لچار سرکدن دیت تکای و دتوانی مندالکت لزور بین خوشکان بپارزی لبیر تانه چید کتیب خانی گولدن پوک کتیب یک به ناوی مندالکم دیوید ببی به پزیشک سفاز بو نوسر سفاز بو ورژیر سفاز بو دیزاینر که دیزاینی که زور جوان و نایب کراو و که دیزاینش کراو و زمانی کردشتی که زور جوان دیزاین کراو با امیدی اوی کم کتیب دست بخن تا کتیبی که تر و برنامه که تری کتیب ناسی بخواتن دست بیارم خواتن نگم.

هر کسیگ بیانی بکات و امورد بخوریت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسیگیش ایوارا بکات و بخوریت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی

0: آمد.
1: خدای میربان ولام من بدوا. الله سبحانه و تعالی ولام من بدوا. خواهی تعالی چشکان من لبو حل بکا. دعوه کاری کان من ور بگره. الله خدای میربان. خدای برحم خدای بسوز. خدای بخشنده پی من ببخشا. رحم من پی بکا. میربانیت بسر من دا برجه خدای میربان. الله سبحانه و تعالی تکرای دعا کان من میربان. خدای برحم خدای بسوز خدای بخشنده پیمان ببخشا رحم من پیبکا مهربانیت بسر من دا برجه خدای می

بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوانوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایقشار زوریا کبرهمی توجی نو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و ناکردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبر همه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تو مرکدنی دنگ امید محمد تایتل و کاریگری دنگ دانا ابو بک
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 35 عزیزان لعلقی را بردوده لباسی کعبی کری اشرف داوستاین که همیشه بردوام به هن راوکانیو حلو استنشی آوکانی آزاری پیغمبری داده درودی خواهی لسر به و پشتیوانی خواهی گوره لم القیش ده تواوی باسکتن پیش کشده کین کعب هر دز برداری ام تاوانی نده بو و شعرکانیشی نزیگ بو ری هندی لکافران برسکات و بیان بزوینه و توانایم بدا تبر بود جایتی کردنی مسلمانان تا روژی طوله هات پیش بسر هاتی لناو بردنی ام تاوان باره لزور سرچاو ده هاتوه هندکیان به کورتیو، هندکیان به دریجی و هر یکیان تنها چند لاینه کی باسکی تیایا با کوکرنو ریک خستنی همویان به سرحاتکا باشتر آشنا دبین لهمون رو یکوا باسکش به دریجی بمجوره جابر رضای خوایل سر بیده فرمید کعب هر دز برداری آزردانی پیغمبر درودی خوایل سر بیو مسلمانان نبو تا پیغمبر درودی خوایل سر بی فرموی که توله لکعبی کری اشرف دکاتوا براستی آزاری خواه و پیغمبر داداد به شعرکانی و مشرککان به هز دکد محمدی کری مسلموتی ای پیغمبری خواه پیت خوش بی کجم پیغمبر درودی خواه لسر به فرموی بله بلام چون رایش به سعدی کری معازب که محمدی کری مسلمه دلید من چون بلای سعد و باسکم بو جه رایو اوی جوتی برو بو جه بجه کردنی او کار پش بخواه بلام حارسی کری او سی برازام و عبادی کری بشیرو ابی عبسی کری جابری حارسو ابی نائل سلکانی کری قیسی اشالی آگادار بکروو لگل خود دا بیان با منیش چون بولای همویانو لکارک آگادارم کرنوا همویان رازی بون تنها سلکان نبید پیوتم برازام من تو براز دزانم بلام پیم خوش ام کار انجام ندم تا خوم دا چم قصه لگل پیغمبر دادکم درودی خواهی لسر بی او رویشتو باسکی لای پیغمبر درودی خواهی لسر بی جرائه وو اویش پی فرمو لگل هاوره کاند دا برو محمدی کری مسلمه دلید وتم ای پیغمبری خوا ریگم دا تشد بلیم پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرموی بلی واتا پیوستد به هر قصه یک بو وکفیل بیلو بکاری بینا پاشان پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرمانی دا به سعدی کری معاز که او کومل بنیرد بو کشتنی کعب سعدش او پنج کسی بو نرد هر پینجان چون بولای کعبی کری اشرف که دانشت بولنا و خزمانی دا لعوالینا و چی سروی مدینه کعب که او پینجی بینی لیان ترساو پیوتن با چی هاتونه تا ایره اوانی جوتیان ایشو کار من به تو هیا کعبوتی با یک اکتان لیم نزیگ بیتو و کارکیم پی را بگیند محمدی کری مسلمه لی نزیگ بو و کو تباسی پیوندی هر دولاو پاشان پیوت ام پیاو داوی زکاتی لی کردوینو براستی من دوی کردوین و من هاتون بولاد که هندک خورمان به قرض بدیته کعب امی جوله بوتی امشی هینا بسرتان ده والله لی بیزار دبن لو کاتو ام پیاو هاتو تلاتان تواو من دوی کردون محمدی کری مسلمه پیود ایمه استا شوینی کوتوین پیمان ناخوش لی دور کوینو تا نزانین کتا یکی بچی دگد ایمه هاتوین دمانه ویس قیق یان دوی سق خورما من با قرز بدهته کعبوتی باشا بلان بارم تم لادانه اویشوتی چی دوید کعبوتی جنکان تانم ببارم تلا دادنن اوی جوتی چون ایمجنه کانمان ببارم تلای تو دادنین تو جوانترین پیاوی کعبوتی دمون دالکان تان لام ببارم تدانین اوی جوتی اما شوریه لسر ایما دواجار بمدالکان من دوتریتو دلن ایوه هاو شوی ویسقیک یان دو ویسق خورما ببارم تجیراون اما ناکین بلان چکت ببارم تلا دادنی کعبی جوتی باشا اینجا محمد بلانی دایا کل دوای بیدنگی شو هر پینجان بین بولای ابن عباس رضای خویل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خویل سر بی هر پینجانی برای کرد دوای توابونی میجی عیشا لگل یان داروشت تا گورستانی بقیع الغرقت لوی اوانی ناردو فرموی برون بناوی خواوا خواه کومکی هم بکا پاشان پیغمبر درودی خواه لسر بی گرای و مالو او شوش مانگ شوی که روناگ بو اوان هر پینجان روشتن تا گیشت نلای قلاقی ابو نائلو محمدی کوری مسلم بانگیان لیکرد کعبیش تازه جنی خواست بو که او دنگی بیز لجبکی خوی برز بو جنکی لایکی کراسکی گرتو پیوت تو پیاوکی دجمنداری دجمندار لم کاتده ناچیت دروا کعبوتی او ابو نائلیا گر بیزانی آیا من خوتوم حالی ندستاندم جنکی پیوت والله من بدنگا کی داد زانم که خراب کارا بو کرده چید آلم کاتده اما نلم کاتده نهاتون بولد بوشته که تو پیت خوش بید من دوم لدنگی که بونی خوینی لیدید کعبوتی اما تنها محمدی کوری مسلمو ابو نائلی برا شیریه که ایتیو اوان پیشتر ام پیویستی خوین لاباس کردون برز اوه گر بو کشتنی شیبانگ بکرید بشو هر دروات پاشان محمد به هاولکانی ود گر اوهات من دست دریج دکم بو سری بونی دکمو گر ایوش من تان بینی کسری والناو دستم دایا اوجا به هموتانو لی بدن محمدی کوری مسلمش هاولکانی آگه دار کردوا کل جیر دار خورماک دا چاوری بکن لپاشان کعب داب زیلاینو یک پوشاکی لبردابو بخوی و پیچابو بونی گلاوی لیدهد اینجا هات لای محمدی کوری مسلمو دانش لگلی محمد پیوت چند بونکت خوشو قدو بالاد ریکا لویده ماویک لگل همویان دانشتو قصی لگل دا کرنو اوان وطیان کعب باب پیاسه همو بچین تا شیوی عجوزو لوی قصکان من تواب کن کعبی جوتی گر پیتان خوش باب روین با پیاسه همو ماویک رویشتن اینجا محمدی کوری مسلمه دستی برد با سری کعبو پاشان بونی دستی خوی کردو وطی تا استا بونی کم ندیوا خوشتر بید لم بونی امشو کعبی جوتی او خوشترین بونی عربه لبر اول خونم داوه که فلان آفرتم خواستوه محمدی کوری مسلمه پیوت ریگم داده توا دیسان بونی سرت بکموه اویشوتی بله پاشان دستی بر بو سری بونی کردو هاولانیشی بونی هم کرد تا سی امجار انجا دستی بردو بو سری امجاریان به هر دو دستی سری تون گرتو به هاولانی ود لم دجمنی خوابدن بی کجن انجا همو لیکو بونوه تا کشتیان لویدا دنگ دنگ بلاو بو جولککان همو لقلاکانیان و هستانو آگریان هاو گرسان بلام شمشیر یکی کان گرای و بر قاچی حارسی کری اوسی کری معاس کوتو قاچی بریندار کرد انجا همویان برا کردن بسر نمچه تپولکی بنی امیدو لویش و بو نمچه تپولککانی بنی قریش رویشتن محمدی کری مسلمش دلید رامان کردو درچوین بو سر برزای که حرت العریس حارسی کوری اوسمان لید واکوتو برینکی خوینی لیده هات ایمش ماویگ لسری وستاین تا بینی من وابشوین من دادید ایمش چوینو حل من گرد تا لکو تایی شوده گیشتی نلای مالی پیغمبر درودی خواهی لسر بو لو کات دا پیغمبر درودی خواهی لسر شو نویجیده کردو لدر و سلام من لی کرد پیغمبریش درودی خواهی لسر بو دوی توابونی نویجکی حات در و بولا منو فرموی رخصار کانتان سر فرازو سر کوتو دیارا ایتر ایمش مجده کشتنی دجمنکی خوامان پیداو تفیکی نای سر برینکی حارسو پاشان گرای وو ایمش گرای نو بولای خیزانکان من ایتر لم رو داووا همو چاو ترسین بونو همو جولکی اگل خوید ترسا کعبی کوری مالک رضای خواهی لسر بیده فرمید لدوی ام رو داووا جولک کان و مشرک کان حتم لای پیغمبر درودی خواهی لسر بیوتیان کعبی سر کرده من با پیلانک امشو کجراوه پیغمبرش درودی خواهی لسر به ببیری هنانوه که چون کعب آزاری پیغمبر مسلمانانی دده به شعرکانی دجایتی همویانی ده کرد پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به داوی لیکردن که ریکوتن نامیک لنیوانیان دا بنسرید تا همو لایک بجوری او ریکوتن نامی حلسو کود لگل یک داب کن ایتر اوابو او ریکوتن نامی للاین پیغمبر درودی خوای لسر به مسلمانان لگل جولک کان نسراو همو لسری ریکوتن او ریکوتن نامیش لای علی کری ابو طالب رزای خوای لسر به مایوا بمجوره کعبی کری اشرف به طولی تاوان کانی خوی گیشت لپیمان شکاندن لگل پیغمبر درودی خوای لسر به مسلمانان و خیانت کردن لدانشتوانی شارک خویو پشتگیری کردنی دجمنانی اسلامو هندانیان با برنگاری و بگجاچونوی اسلام و مسلمانانو در کردنی شایتی ناحق با مشرکانو جواندان به پیغمبر درودی خوای لسر به بختان کردن با افرتانی مسلمان همو حلوسته که امنا پاکه بلگه که اشکره لسر شکاندنی او پیمان نامهی که لنوان هر دولاده بو و همو یکی گلم تاوانانه واده کاد لخاوانکی که خوینی بفیروب چو به دجمن بناسره و معامله دجمنی لگل ده بکرید. غزای احد ابن اسحاق ده فرمید کافرکانی قریش دوی اوی کتوشی شکسته گورکی بدرهات نو کاروان بازرگانکان در باز بو گرای و مکه هندگ لناو دارانی قریش وک عبدالله کری ربیعو عکریمه کری ابو جهلو صفوانی کری امیو پیوانی کی تر لقریش که کرو باوکو براین کجرابو لجنگی بدر دا همون پیکو داوان لابو سوفیانو او بازرگانان کر که کاروان بازرگانکان پیکه نابو پیانوتن
2: ای کملانی قریش خوتان دزانن که محمد ایوی کردوت دو کرتوو پیاو باشکانیشی کشتون ایوش بمسامانتان کومکی بکن بوجن کردن لگلی دا بلکو تولی کجراوکانی خومانی لیب کینو
1: قریش همو بم پیشنیار رازی بون کوبونو لسر جنگ با ابو سفیانو همو خوان کاروانکانو همو لاینگرانی قریشو هاو پیمانکانیان لهو زکانی کنانو دشتی تو هاما پیشتر ابو عزی جمحی لگل هبیری مخزومیو ابن زعبریو عمری کری عمر کوتبو نجوشدانی خلق بو آماده باشیو بجداری کردن لم جنگ دا بو تولسن نوا پاشان قریش به همو ریکوو به همو چکو چک دارکانیانوا خویان سازدهو برای کوتن جنانو کویلکانی شانهنا بو هور برس کردنوا ابو سفیان کسر کردهان بو جنکی هندی کچی عطبی لگل خوی هنا بو صفوانی کری امیش جنکی برزی کچی مسعودی لگل خوی هنا بو عمری کری عامرش ریتی کچی منیهی جنی لگل خوی هنا طلحی کری ابی طلحش سلافی کچی سعدی جنی لگل خوی هنا همو پیکا و بره کوتن برو مدینه واقدی لمغازی دادله عباس امامی پیغمبر درودی خوای لسر به حوالی وردی ام سپایی بن راوی بدا گیان ده پیغمبر درودی خوای لسر به لمدینه پیش درچونی سپاکی قریش زهری رحمتی خوایله بده فرمید سرجم جماری سپاکی قریش 3000 کس بو و 200 اسپیان لگل خویان هینا بو امش لمانگی شوالو سالی دومی کوچی دا بو ابن اسحاق ده فرمید سپاکی قریش گیشن نزیک شاری مدینو لسری شیوکی سبخا برانبر بمدینو لای برزایی عنین دا بزین راویش کردنی پیغمبر درودی خوای لسر به لگل حوالان ده موسی کری عقبه رحمتی خوای لبید ده فرمید هندگ لو مسلمانانی که بجدار نبون لجنگی بدر ده خوزگیان ده خواست که دجمن بید تا اوانیش وک برایانی تریان رول بجارن لجنگی قریش ده و پاداشتی برز بدز بینن کاتک ابو سفیان لگل مشرک کنده لای خواروی احد ده بزین او مسلمانان زور دل خوش بون به حتنی دجمنو دهنوت خوای گوره آوات کمانی بوه نای ندی پیغمبرش درودی خوای لسر به لشوی هینی ده خوی کی بینیو که روش بوه و بو حوالکانی جرای و که حاتبون بولایو پی فرمون ام شوی رابردو لخون ده بینیم هندیک مانگا سر دبران و شمشیری ذو الفقاری خومن بینی لقراغکی و کرتی کی لی بوه و لروایتی کی ترده هر دولای شمشیرک قرین جابو بینیم که من لقلغانی که قایم دامو برانک بدوی خون داراده چشم او خوایی که پیغمبر درودی خوایل سر ببینی لچن فرموده اگده هاتوه دوی رک خستنیان بمجوره پیغمبر درودی خوایل سر بفرموی لخوکم دا بینیم شمشیرکم لرانده و نوکی پیشوی شکا لروايات يكدا بينيم لنوكي تيجي شمشير كمدا كرتيكي ليبوا لجران ويكي تردا كربوني كم بيني كلا شمشير كم ذو الفقار دابو لجران ويكي تريجدا بينيم لا يكي شمشير كم شكابو اوش كشتني يكي كلا خزمكانم باشان شمشير كم جاري كي تر لرانوا تماشام كرتشاك بوو لجاران باشتر بو وامش سر كوتني خدايو يكبونوي ايمان دارانا لخوكم دابينيم هندك مانغا سر دبران سوين بخوا اوش او بروا دارانيا كلا جنجي احدا شهيد دبن او خيرش پاداشتي او رازگوييا او خيرش پاداشتي او رازگوييا كخواي گوره پي بخشين لدواي جنجي بدر لخوكم دا بينين برانكم بدواي خون دار راده چشا اوش ماناي اويا كگوره كيان ليده كجريت بينين وكو دستم خست بيتا قلغان سنگيكي زور بتواوا اوش مانای شاری مدینه یا موسای کوری عقب رحمتی خوایل بده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به که خواکی خوی با جران و بوی لگدان و به هاولانی فرمو باب مینین و لشاری مدینه گر اوان بین ناو و لناو شارکه دا شریان لگلدکین لروایتکی ابن اسحاق دا پی فرمون گر بچاکی دزانن بال مدینه دا بمینین و وازیان لی بهینن با اوان لجگی خویان دا بمین و او خرابترین شوین بو اوان اگر هات نسرمان اوالنا و شارک دا لگل یان دا جنگیم موسای کری عقبه دا فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به بهاولانی فرمو بمین نولنا و شار دا جنو منالکان تان ببین ناو مالکان و گر اوانش هات نناو بو من کولان با کولان لگل یان دا جنگینو لسر خان وکانی شوا افرتان تیر باران یان دکن بلام اوانی که جنگی بدریان ندی بوتیان ای پیغمبری خوا سوین بخوا اوان لزمانی نفامی دا نیان توانی و بین سرمان بو نوشار ای استا چون دا توانن بین سرمان دوی مسلمان بون من ایم ای پیغمبری خوا آوات خواز بوینو داوا من لخوا دکر که روژه کیوا بیت پیش و بو من او تا استا خوای گور آوات کمانی بو بدیه ناوینو ریگه کی بو نزیک کردوی نتوا هندگ لپیوانی انصارو تیان ای پیغمبری خوا گر لشی وکی خو من لگلیان بجنگ نیین ای کیو لچو لگلیان بزنگ بین هنده کی تریان و تیان ایمه چیب کین دبید جنگ که لکیلگ کان من دور بخینوا پیوانه کی تروتی خویان و تو رازگویانه لسری روشتن لوانا حمزه کری عبد المطلب فرموی سوین بوی او کتابی بودا بزندوید دبی بجنگ بی لگلیان دا لدر وی شار یعموری کری مالک کری سعل بفرموی ای پیغمبری خوا بهشت من لی قد غم مکه سوین باوی که گانی منی بدستا دبید بسم ناو بهشتوا پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو بچی دا چی تا ناو بهشتوا اویشوتی باوی که من خواو پیغمبرم خوش دوید ولی روژی روبرو بونه وجده را ناکم پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمو راز دکید ابن اسحاق رحمتی خوایل بده فرمید بوچونی عبدالله کوری اوبای کوری سلول لگل بوچونی پیغمبر بود درودی خوایل سر به کنس ندره وی شر موسای کری عقبه ده فرمید بمجور زورینی خلکی رازی نبون بنچو ندره و بودو جمن لگل و تو بوچونکی پیغمبر ده نبون درودی خوایل سر به گر اوان رازی بونه بفرمانکی هر اوچ اکتر بو بلام قضا و قدری خواوا بو او روژ روژی هینی بو پیغمبر درودی خوایل سر به لو تاری هینی ده اموشگاری کرنو او باسی ببیر هنانوا فرمانی پی کردن بخباتو تیکوشانو انجا و تارکی تواو کردو نویجکی بو کردن پاشان داوی شمشیرکیو کلو پلی جنگی کردو جلی جنگی لبر کردو پی فرمون گمان موایا که امرو کجراو زور دبید لئیوو لوان آلو روژه دا پیاویک لانصار کناوی مالیکی کری عمر بو مرد پیغمبر درودی خوای لسر به نویجی لسر کرد دوای تواو بونو ناشتنی درای و نو مسلمانانو اوان پشیمان بوبونه و لناو خویان داوته بویان نده بو ایمه پیغمبر درودی خویل سر به ناچار بکین و زوری لبکین بوچو ندروا هندگ لپیاو کار ناس و جیرکان یانو تیان پیغمبر درودی خویل سر به داوی لکردین کل مدینه بمینی نوا گر دجمن حات ناو بو من لکولانکان دا لگلیان دا جنگین و او پیغمبرو حوالی لآسمانو بودو زاناتر بخواو فرمانکانی لگل اوجده ایمه زور من لیکرد تا بوچونکی ایمه قبول بکد پاشان اموتانه للاین همو انصاره و لناو خویان دیانو توا بوی همو تیک راحت نخزمت پیغمبر درودی خوایل سر بیو وتیان ای پیغمبری خوا بالا شهر داب مینینو هر بو چونکی تو راستو امش پشگیری لیدکین پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی هیچ پیغمبر یک بوی نیا چکی لخوی بس دای بنه تا شر نکاد من پیشتر اوام لی دعوا کردن بلام ایو تنها بدر چون نبید رازی نبون لبر اوه گوی رایل بن بو فرمانکانی خوا با آرام خو گربن لکاتی تیک رجان لگل دجمن دا اوی فرمانم پی کردن زور بچاکی جیب جیب کن پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به فرمانی دا بخو آماده کردن بودر چون لشارو رو برو بونوی مشرک کن خو آماده کردن در چون برو برو بونوی مشرک کن سرجم مسلمانان کوت نخو آماده کردن بو برنگار بونوی مشرکان تنانت اوانش کم اندال و کم اندام بون بلان پیغمبر درودی خوای لسر به رگی تنها به هنده کینده بو بجدار بون لم جنگ ده لوانی که پیغمبر درودی خوای لسر به رگی ندن عبدالله کری عمری کری خطابو وک خوی ده فرمید داوی بجدار بونم کرد لجنگ احد ده تمنم چوارده سال بو بلان پیغمبر درودی خوای لسر به رگی ندم ابن هشام ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به رگی دا به سموری کوری جندو بو رافعی کوری خدیج که هر دوکان تمنیان پانزه سال بو بلان رگی نده به اسامه کوری زیدو و زیدی کوری ثابتو و زیدی کوری ثابتو برای کوری عازبو عمری کوری حزمو و سیدی کوری زهیر لهندگ روایت ده هاتوا که پیغمبر درودی خوایل سر به رگی نده و به چوارده مندال که بجدار بن لجنگ احد ده مسلمانان همو پیش برکی اندکر بو بجدار بون لم جنگ ده تنانت بکم اندامکانی شانوا ابن اسحاق رحمتی خوایلی بده فرمید عمری کوری جموح پیاوکی شلی قاچ خوار بو و خاونی چوار شیر کر بو که لگل پیغمبر ده درودی خوایل سر به لهمو جنگ کنده بجدار بون کاتک جنگی احود حتا پیش ویستیان ریگل باو کیان بگرنو پیانوید تو پاساوی بجدار نبونت هیو خوای گور داوای بجدار بونت لی ناکد اویش حد بولای پیغمبر درودی خوای لسر به و پیوید کرکانم دیانوید ریگم لی بگرن نیم بو ام جنگ لگلد دا سوین بخوا من بحیوان بم قاچ و شلم و بناو بهش دابروب پیغمبرش درودی خوای لسر به پی فرمو بلان تو جهادت لسر نیو خاون عذرید و با کرکانشی فرمو پیوست ایوش ریگری نکن بلکو خواه شهیدی پی ببخشید او بو بجدار بو ولی جنگ احودیش دا شهید بو ام باسش بر روایتی کتر لجابیر و رضای خواهی لسر به هاتوا کده فرمید عمری کری جنوح قاچی شل بو هات بولای پیغمبر درودی خواهی لسر به لروج احود داوتی ای پیغمبری خوا اگر من امرو بجنگم لپینای خوا داتا دا کجرم دسم بهشت و ام قاچم ساغ دا بیتوا تا پی بروم لناو بهشتا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی بله عمری شوتی سوین بوی که جانی منی بدستا ما گره ما بولای خیزانکم تا نسمناو بهشتوا عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر به فرموی سوین دکد مکه بمرج بسر خواوا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی لسر خو ای عمر تیه انده هیا گر سوین دانن لسر خوا خواهی گوره سوین دکی ناشکیند بویو دیهینه تا دی لوانش عمری کوری جموحا لمبر گیدا که ده فرمید سوین داند لسر خوا ماناکی اویا گر سوین لخوا بخواد که عبید او کاری بو انجام بداد او خواهی گوره بوی جا بجا دکاتو سوین دکی ناشکیند و جابیرو باو کشی پیش برکیان بو با بجداری کردن لجنگی احد ده جابر رضای خواهی لبیده فرمید عبدالله باوکن پیوتم جابر بمینه و لناو شهر ده لگل دانشتوانی مدینه تا بزانید جنگ کمان بکیو دگاو و چون ده بید سوین بخوا گرد لبر او نبید او کچانم لدوای خون بجیده هلم او پیم خوش بو لپیش مو بکجرید در روایتی کتر ده جابر رضای خواهی لسر بیده فرمید که جنگی احود هات پیش لو شوی پیش جنگ کده عبدالله باوکم بانگی کرنو پیوتم و ازانم که من یک اک لکجرا و کن دبم لحاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و هیچ کسی نیه لبوای خون بجای بیالم خوشویستر بیدلم وقت تو جگل پیغمبر درودی خواهی لسر بی و من قرض یکم لسر بیدر و بخواه نکی و زور چاک آگاد لخوشککاند بید جابر رزای خوایل سر به دلید بیانی یکم کجراو باوکم بو بم جوره حوالانی پیغمبر درودی خوایل سر به همول پیش برکی دابون بو بش دربونیان لجنگ احد بو در خستنی باوریان بخوا پیغمبر درودی خوایل سر بهو تنانت اوانش کگلیان لیکتر هبو وگ بسرها تکی معاز رزای خوایل سر به لگل حرام یا خود سلیم جابر رضای خوایل سر به دفرمید معاز نوجی عشای لگل پیغمبر داده کرد درودی خوایل سر به پاشان دگرای و پیش نوجی بو هاولکانی دکرد و تلمزگو تکی گرکی بنی خیطم شوکی اندوا کوتو نوجی لگل پیغمبر درودی خوایل سر به کردو پاشان گرای و بولای خزمکانی و پیش نوجی بو کردن و صورتی بقری بو خویندن حرام هاد بو مزگوت تان و جکی بخوینه و پاشان بچد در خورمکانی او بداد کاتی بینی معاز رضای خوایل سر به نوجکی دریش کرده و هات دواو به تنها خوی نوجکی خویندو به پلت تواوی کرد پاشان چو دره و هوساری وشترکی گرتو چوب و اودانی در خورمکانی معازش نوجکی تواو کردو باسکی حرامیان بو کردو معازش وتی او منافق و دور روه که نوجکی به پلت خویند لپیناوی اودانی در خورمکانی لبیت کارکی بو پیغمبر درودی خوایل سر به بجرموا معاز هاتو بو پیغمبری خوای جرایو دواتریش حرام هات بولای پیغمبر درودی خوایل سر به وتی ای پیغمبری خوا معاز دد بولای تو نیج دکاتو زور خویلای تو دوا دخاو دمینتو پاشان دگریتو بولای ایمه لکاتی خوتن داو ایمه بروج لکارکان منده مندوینو دیتو بانگ مندکات بو نیش ایمش لمالکان من درد چین بولای اویش نیجا کمن بسر و دریج دکاتو تو ای پیغمبری خوا شوی رابردو نیجا کد دوا خستو معاز نیجی لگل کردید پاشان گرای و پیش نیجی بو کردین من ای پیغمبری خوا لو کاتا دا دمی زوب چم تا در خورمکانم او بدم حتم مزگو تا لگل اوان دا نیج بکم معازش دستی کر بخوینی صورتی بقرو نوجکی دریش کردو منیش حت مدواو نوجکم خوین بپلو چون بلای اودانی در خورمکان موا و ایمش خاونی وشتراو کشکانینو بدستکان من کردکین لگل اوش دا معاز بمن دالت منافق بلا معاز بودردکوید سبینی کدوش من حت پیشو همو دبینن که پی انگیشتین چون دبید انشاءالله جابر رضای خوایل سر بیده فرمید لو کاتش دا حوالی نزیگ بونه و دجمنانیم پیگیشت بو و مسلمانان همو خویان آماده دکر بو احد حرامش لجنگی احد دا شهید بو دواتر پیغمبر درودی خوایل سر بی بمعازی فرمو چی کرد اوی ناکوکی و گلیی لهر دکمان هبو معازی جوتی ای پیغمبری خوا سوین بخوا او راستی کردو من دروم کردو او شهید بو مسلمانان همو چکیان لخوب است پیداوستی جنگیان آماده کردو پیغمبریش درودی خوایل سر به چکی لخوب است و دو قلغانی سرسنگی بست اسامه کری زید رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لجنگی احد ده دو قلغانی پارزگاری کردنی سنگی لخوب است بو لپیش و پاشوا و تا قلغانک بو پارستنی سنگو قلغانک بو پارستنی پشتی پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی دا به درچونی سپای مسلمانانو همو درچونو بسر نوچه بدایع دا روشتنو جماره ان 1000 کس دبون و جماره مشریک کن 3000 کس دبون پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی آیا پیاوک هی ریگمان نشان بداد بسر او برزایی دا بروین تا دگین لایان هندگ لشار زاین ریگا لپیش و دروشتنو او ریگیان نشان دا که به سر تپول ککانی و دعده در روشت عزیزان لیره دا دوستینو به پشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا تواوی رو داو به سر هاتکانی جنگی احود دا جارینو تا اوکاتش خواتان لکن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلاوي خواي پروردگارتان لبيت بيسر خوش بيستكان لهر كو يغهن لمساتو كاتدا بيو بيستي ام برناميان دعاي خيرتان بو اكين هم بو خوش من هم بو ايوي برزيش كخواي پروردگار لخيرا بمن جينيو لا خيرا بكارمان بيني وهر وتيك يا مايلين ببيت هوي هدايه ورنموني او خلق برزا وبدار بينا وبرو اسلام بينو لا تاوان اخرى بكان مان بشيمان بينو هول بدين دو روجي خمان روناكين لتاريكا يكان رزقار مان بيت ولا قيامتي ابدي دا رومت مان سفي بيت
1: جاجی خویتی بریاد که ایمد داو مانا اویش پشت بستن من بزاتی الله کرنوش بردن من بزاتی الله خوشویستی من بزاتی الله تسلیم بون من بزاتی الله ترس من هل زاتی الله یا رجاو داواش من هل زاتی الله یا خوراگرین لسر همونا راحت یکان و سین خواردن من، نظر من، سربرین من، پرسیار کردن من، تنها لذاتی اللهه، یارمتی و کمکی من، تنها لو دوا اکین، استغاثه و هوار، هربو او ابین، و دلین، ایمن نوج من، ایمن جیان من، مردن من، بو خوای پروردگاری جهانیانه، که هیچ شریک یکینی او، باوش فرمان من پیکر او، یکی یکین مسلمانان. بله ای خوشکو برایانی برای زو خوشویست ای اوانی که اتانوید لدرگای خیر و برو بهشت هنگاو حل بگدن ایما او جیان کرتی تمن من که لدنیا دا خوای پروردگار پی بخشیوین نابید بیگورین و لدنیا دا پالی لبدین وو نابت بی آگابین لقیامتی کوا خوای گورو پروردگار جیانی همیشهی بهشت من پیادات ایمال لاشه من دا پرچه گوشتی تیایا او پرچه گوشته اگر پاک و چاک بیت همو لاشه که من پاک ابیت و اگر خراب بو او کات مالویران خوین همو لاشش من خراب ابیت نعمانی کری بشیر خوالی رازی بیت امام بخاری با من ایارت و بخاری و مسلم خوالی ان خوش بیت فرمویتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا و این فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب بدار بن للاشی انسان دا پرچه گوشت یک هیا اگر چاک بیت همو لاشکا چاکو پاک در اچید و اگر خراب بیت همو لاشکا خراب اکت اویش بریتیه لدل کواتا ایما پیویسته لسر من که بزانین دل سرچاوی اندامکانی لشه دلکا پاک بیلا گناه و تاوان و خرابا پر بیل چاک و خواناسی او دلا نور و روناکی تیاجی ابیتوا و او دلا براستی لروجی قیامتا سلامتا لآگری دوزخ و باب زانین لفرمودکی عبدالله کری عمری کری عاص شیخی البانی بصحیحی داناو رزای خوای لیبیل عمری کری عاص لعبداللهش که فرمی بیستم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ان الله سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر فرمی خوای که رو پروردگار کسی که احیالیت و لحسد همو دروس کرا و کانی خوای لأمت کی من لروج قیامتا نامی کرده و کانی بو اکنوا نودو نوسجی دیتیای لخراپا حتا چاو بربکات خراپا و تاوانی انجام داو. ثم يقول پاشان پیالین اتنکرو من هادا شیئن آیا لما انکاری اکی لما نکولی اکی اظلمک کتبتی الحافظون خوافر می آیا فلیشت برزکانی من کا نامی کرده و کانی تویان انوسی ظلمیان لیه کردید فيقول يا لا يا ربي فيقول افلك عذر فيقول لا يا ربي خواهي قولا فرميت ايا فريشتكاني من استميان لكردي او جالي نخير اي پروردگاري من خواهي قولا فرمي ايا هج عذر بهانه كده هي امرو لقيامتا او جالي نخير يا ربي خواهي قولا فرمي بلا ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لماذا فرورد قال فرمي بلي تو چاكي كد لاي إيمهي وتومار كراوا نسيبي أنا بوت وأمرو ظلم استمد لنا كري أي بندك يخوم كاتيك خواي فرورد قال بطاقي بودر أهينيت حديث البطاقة بوناس داو كوانو سلا ولسري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. أم فرمودا إمام الترمذي وابن ماجه هي ناوي أنا بفرموديه صحيح لسر شرط مسلم كبراسي دون خوش أكاد بوشايات مانيك إيمال دنيا دا هميشا إيلينو فرموي كاتيا كوا بطاقة كيبو در أيانا خواهي قولا أفرمي بيكيشن وزني أم بطاقة بندکاله ای پروردگاری من ام بطاقت چیه لگل همو ام تاوانو خرابانا نودو نوس جیلی خرابم هیا پی الین تو ظلم استمد لنا کری امرو سجلاتی بو اکنوا لیک تای ترازوه دای انینو بطاقه کش لطای خیترا همو سجلات کان سوک ابیت بطاقه کش قرص و سنگین ابیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی هیچ شتیک بقد ناوي خوا سنگين و قرز نابت كواتا او شايتو ماني كهي نابتي لدنيا دا لقلو خرابو تاواناني كردويتي و نودو نوس جيريبو اكنوا لبرانبر او شهادت دا هيتشتيك بقد او قرسي و سنگينينيا سر نهياني لم فرموداتيا كمال توحيد توحيد و يك خوا پرستي اي بندكان اي ايمان داران با امام هول بدين لسر أو توحيد بملين أو ياك خواه فرستيا من مات عليه دخل الجنة هل كسيق لسر ياك خواه ناسي بمريت أو أتيت بهشت ومستحق بويك جيانكي ريزدي جيراو خوش بريت سر وفريشتكاني خواي پروردگار بين بولاي لكاتي سر مرقو جيان درچونيا ولو كاتو ساتا دلي خوش كان كواتا إما اجل من دیاری کراو ایما مردن چاوروان ما نکات بلام اوی گرنگ ایمی مسلمان همیشه لبیر من نچید اوی اکا لدنیا دا با ایمان و باور و جیان من تواو بکیم هیچ شتیگ بقد اوا خوشی من پینا بخشید چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کرد شدتی مردن لسری قرز بو بلام لدواي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي اتنا راحتي وناخوشي نابينم وقب فاطمي كش خوشي ويستكي فرمو واكرب أبتا اي هاوار لدزنا راحتي وناخوشي كاتي سلمالي باوكي خوشي ويستم فاطمي فرمو فرمي فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم لدواي امرو اتنا راحتي وناخوشي نابينت يتر جاره يتر نار رحتي نايتر رقائي باوكت بویا هرچی هولد بی عزیزکم خوشک بریزو سنگینکم باو کاتبه که بزانه گیاندرچون سخت و گرانه بلام ایمان و باور لهموشت یک گورتر انسان دسیب که بید اها پیشوا کمان دسی اکر بناو کنه آوی سار داو اینا بدمو چاو جوانکیا و ای فرمو لا اله الا الله ان للموت لسکرات هیچ خوایق نیه ذاتی الله نبه براسی مردن گیان کشانکی زور سخته گیان کشانی مرگ زور سخته پنجه جوانکی برزه کرده و پنجه شایتو مانی برزه کرده و فرمو فر رفیق الاعلا حتى قبض و مالت يده بلو لای رفیقی اعلا خوای برزو هر بلند گرائه و حتى اوکو گیانی پاکی درچو لسی هر آوا اشارتی اکت آلم کاتو ساتا آلم کاتنا راحتی و ناخوشیا فریشتکانی خوای پروردگار دین بولای خواهن دلیکی پاک كبر بي لخوش بيستي خواهو بيغمبركي صلى الله عليه وسلم ريزيكي قولي لي أجيريت بويكوا لفرمو دكي ابن ماجا لسندكي صحيح داو إمام أحمد روايتي كردوا بسندكي صحيح فرمو دي أبو هريري خوالي رازي بيت خوال إمام أحمد و ابن ماجاش خوش بيت كوا عم فرمو دانا بو إما روايت أكن که ایمان داران لم روشگاره دا لناو نارحتی و ناخوشی دا بجین ابی دلیان خوش بید بوی که همیشه و هردم آگایان لسر مرگو گیان لا بید تحضر الملائکتو فا اذا کان الرجل صالحا قالو اخرجی ایتها النفس الطیبتو كانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیده و ابشری بروح و ریحان ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج يعني كاتك انسان هي ايمان دار لجيان دا خواناس و چاككار كوجكات فلشتكان لسري آماده ابن بيالين درچو اي نفسي پاك اي نفسي پاك و خاوين نوشگر خواناس لاشه هي پاك درچو بو سپاس كراوي و بو مجده ریز و خوشویستی که خوای پروردگار پید ابخشیه و لید رازیه و لید تورانیه و بردوام تا گیانی داره چیه و نفسکی روحکی داره چیه امی پی آلن بوه ایمان دار مشتاقی دیداری خوای گوره بوه ایمان دار حزکا بگا با خزمتی خوای پروردگار بوه ایمان دار لوکاتو ساتا فریشتکانی خوار دین بولای پی آلن ایما موفق من کردی ایما پارز راو من کردی به امری خوا ایما یارمتی من دای چهکانت زیاد بکیت به امری خوای پروردگار تو امرو لنیو گوری شاهر رسگار ابیت ولکاتی زندو بونوش دا که خلکی پیپتی و روتو رجالا تو لبه دا نارحتی و ناخوشکانی محشر دستر حلا گیریت آی چن گرنگ ایمان دار بونو رو بروات خزمتی خوای پروردگار که رومتی روشن بید چن گرنگ ایمان دار لای راستو چپی هر نور بید نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانیهم شیوی او نورو کو شاخه که شیوی او نورو کو درختی که دار خورمایه او کو پیاوی که بپیو و راوستا بی شیوی او نورا لای کم یکی لسری پنجکان یا نوا ما ویگ روشن ابیتو ما ویگ اکشیتو اوه همی با ایمان داران ادریت و اوی که ظالم و ستمکار بوا نوری پینا ادریت و اوی که و روشی قیامتا او نوری پی ادریت اوه لبردمی خوای پروردگارا سری برزا که شهیده کانم شوینی خوینی برین کانیان نوری بیدت و اوی کوا بزبانی ذکر و یادی خواب و وفاتی کردوا هر وازیندو ابیتوا و اوی که آفرتان یک بون که برگی شرم و حیایان لبرانبوا کوا گریاون بوم مردکانیان بو کرکانیان بو کشکانیان خویان رنی و قریان پیوا و لخویان داو اوا پنابخوا عبای رش آگرین لسریانای و قلغانی آگرینیان پنابخوا پیوا و هر خویان ارنن هر هاوار و گریان اکن کتاوان و خرابیان کردو و اوانی که سوخور بون شیطان دسی لیو شاندون و فیان لیهاتو و کوشیت زیندو ابنو بخورکانی سو و اوانا که عرقیان خواردو عرق کلن یو دستیان آیا و لناو عرق خواردنو لناو تاوان برانا که خرابیان کردو زیندو ابنو اوانی مالی هتیبیان خواردو کویان کردو اتو روز قیامتا خواهی گوله آگر اکابس خیانه اوانه که خیانت یان کردو خراپکار بون نگل جرد دستکان یان اوانه کتو زنجیر کراون بلا موانه که ایمان دارو یک خواه پرزد بون فرشتکانی خواهی پروردگار لگل یانن پیانه لین ترستان نبی و دلگران نبن ایوه به هر جیگه تانه و هرچی داوه اکن اشتیها و آرزو تانه یا بو تانه آماده کراو ایوه میوان داره که باش ریزده گیراو لای خواهی پروردگار تاور روان تانکات خواه لگونه اکان تان خوش بو ها هلو عیبکان تان ده پوشدان و خواه لطفی لگلا کردن نم روشگار سختار رزگاری کردن آی تان خوشا بو فرموده ابو هریره که ایمانی مسلم و من ایره توا کوا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با من بازکت افرمی خواهی پروردگار فرمویتی لفرموده کی قدسیا یقول الله عز و جل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون اویکا اما دم کردو خواهی پروردگار فرمی بو بند چاککانم صالحکان اوی چاوی انسان دنیا دا نیبینی و اوی گوی هیچ کسیک نیبیستو اوی بدلی هیچ کسیک دا نهاتو اوی لبهشتا اما دمان کردو خواه فرمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام آیتی خوینده و اوی که نفسی انسان اشتهای بکاو چاوی پی بگرشیتو دلی پی خوش بید بو من حل گرتو بو من دانا و لقیامتا خواهی گوره فرمی جزای او کرده و باشانی کرده دنیا دا انجامی داو آی پیوان و جنانیم امت با بیرگ ناکنوا تاتی کوا گویل فرمودکانی پیغمبر اگرین صلی الله علیه و سلم بوچی دلمان به دنیا یک خوش کوا یقین من لیه تیایا امرین و اروین لاشمان ابریت سرگ و رستان و دای اشارن مال و خیزان و منال هیچی فریامان ناکویو تمن من اروات جوانی من اروات دولمنی من اروات دسلات و پلو پای من اروات ظلم و سمیک خیانتیک خراپیک تاوانیک کردبیت من دیت رگه من لقبرکه من لقیامت من بلام ایا منو توی ایمان دار خوشکی خوام برای خوام عزیزکم بیر من کردو تو لوی که لبهشتی خواهی پروردگار چی آماده کراو با ایما لو بهشتی که مالکانی کن نبیو تیگنان چی داخل که من روی اما مال و میزان و دنیا من زور بگرن گرتوه بلا مالی بهشت من اهمال کردوه مالی دو روش من نبیر کردوه کچی اما بو او مالا اروین که مالی همیشه یو خوشبختی مانا مالی نمری مانا مالی اگجاری مانا چون که مالی دنیا هرچند تیایا بجری هر سبین یکوج اکی تو اروید لمال درد اکن ادبن گورستان بلام لمالی بهشتا جگای خوش جگای رازاوا جگای اک پر لإسراحت و خوشی جگای اک بی خفت بی پیری بی نخوشی چاوروانت اکت فرمی لبهشتا ان فی الجنة سوقا یأتونها کل جمعة لبهشتا بازار اگه همو کسی لروج جمعاتی اروات فتهب ریح الشمالی فتحثوا في وجوههم وثيابهم بايك لباكورة وهلكات بايك هلكات دموشاو رومتو جلكانيان اوند جوان و شیرین کات و کو بای دنیا نیته پوت وزیب یو به جوان یکان یان بی بینه یا رخسار یان اوند شوقی پی ویا فیرجعون الی اهلیهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا خزانه كان يان بيان لين والله او نيترجوان بون او نيترر متان شيرين بولامان ادوايه ويكبيني مان نما ناسينوا اوانش بخزانه كان لين والله ايوش لدوري تان يا مزور پرشان بوين براسی ایوش او نیتره جوان بون و رومت تان شیرین بو با ایما آیا حزکی بگی بو بهشتا او بایا لید بداتو رومت دا آوا جوان و شیرین بی و جلکان جوان بی جلی بهش نارزید گنجیتی من نارواد لبهشتا پیری نبینین قصه خراب و ناشیرین نبیسید جوان و غیبت و بهتان نبیسید جوان یکت بی حده رخصارت شیرینه عزیزکم خوشک برزکم حتا اتوانی حیا و شرمت بپاریزه آبرود بپاریزه داوین پاکید بپاریزه نیجکانت خواناسید چاککانت بردوام بکه نیلی هیچ کسیک بچاوی نامردی تماشاد بکه نیلی هیچ کسیک دستت بود ریش بکات چون که تو زور ریز دیگی راوی لای خواهی پروردگار چون که تو زور خوشویستی لای پروردگار بلان بیرد نچه بچی خوشویست ابید بو کرده و چاکانی که لدنیا دا انجام داو آی که تا که ما ام فرمودانه ابیسین خشتی که بهشت زیره خشتی که زیوه گلکه بهشت میسکه بردکانی مرواری و یاخوتن گلی زعفران هر کس تی برواد هر گیز ناخوشی نبینه هر کس تی بچید نامرد گنجیتی لناو ناچید جلی لناو ناچید بهشت نعمتکانی بی کوتایا بهشت رازاوی با منو تو بهشت همو بیانیانی کتو دعا کیت اللهم ادخلني الجنة خوايا بمخيطة بهشت بهشتي جري خوايا مني بي ببخشا سي جار بيرد نتي بيانيان و اواران كخور اوابو دعا زور بكا خوا داخلي بهشتت بكا بلام رزا من دي خوا لسره هموشتيا كوايا عزيزكم اوه گرنگا منو توي ايمان دار هرگيز دبيني نكين او فرموده كا امام مسلم مجرد ولا صهيب رزاي خواي ليبه كاتي كبيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فرمی کاتی اهلی بهشت روش نبهشت خوای پروردگار بانگیان لیکات افرمی آیاشتیکتان بو زیاد بکم آیاشتیکتان پی ببخشم اوان جلن ای پروردگار دمو چاود روناک کردین و سپی بو دمو چاو من ایمت خست بهشت لآگری دو زغ رزگارد کردین چی تر ماو پیمانی ببخشی و بمان زیاد بکی قال خوای پروردگار فیکشف الحجاب حجاب لسر خوی لآبات اهلی بهش تماشای روی پیروزی ذاتی الله اکن که لدنیا هیچ کس یک نیتوانی و خواه ببینید بلان بندایتی بو خواه اکین واب زنین خواه بینین که ایم خواه نبینین خواه پروردگار ایم ابینید اها موسا داوای کرد که خواه ببینید لکی بی طورا خواه گوره فرمی نتوانی من ببینی موسا موسا هر حزی کرد فرمی دی سیدی او کیوا بکا خون پیشانی او کیوا آدم که خوای گوره خوای پیشانی که و کده شاخه کده شاخه که همی بو با پروس همی ورد و خاش بو موسا که و بدماو پاکو بیگردی و ذاتی الله در بری بلام او پروردگاره با ادسالاتا او خواهی که ایم رویتی اکینو نرژی بو اکینو چاکه اکین بو اوی نزیگ بین لأوا هول ادین رزامندی او پروردگار بدز بینین نروج قیامتا حجاب لسر خوی دا ابال بهشتا اهلی بهشت که تماشای روی پیروزی ذاتی الله کن خواه پیمانی ببخشه هیچ تیگ بقد او خوش نیه که روی پیروزی ذاتی الله ببینین همو خوش یکانی بهشت من نبیر اچت همو خوش یکانی بهشت ببیر من اچت لم کاتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ام آیتی خوینده و للذین احسن الحسن و زیاده اوانی که باشتری می کرده و انجام ادن اوانی که چاکه کارن زیاده اکیان بو های زیاده که بینینی خواهی پروردگاره ای خواهی دعوی ایمان و استقامت و بردوامی دلی اکی ای خواهی دعوی سعادت و بختوری دنیا و قیامت دلی اکی ای خواهی جان دعوی بهشت دلی اکی ای خواهی او زیاده من پی ببخشی که بینینی توی خواهی رینمونی من بکی با سر رگی راست بمان که تسبب هدایتی او خلق خواهی جان لپیش مردن توبه اکی باک من بنصیب کی ولی دوائی مردن شهادت من بنصیب بکیت ولی دوائی مردنیش بهشت و رزامندی خود من بنصیب بکیت ای خواهی جان لکاتی سر مرگو گین را در شهادت خیط سر زمان من لدوائی مردنیش بهشت و رزامندی خود من بنصیب بکی تو پشتیوان منی تو یارمتی در منی هر تو هاوارد دیکین و داوال دیکین غیری تو نبی پنامان نیه غیری تو نبی مولامان نیه ای خواهی جان تو فیرد کدوین که داوای یارمتی و داوای پارانو هل تو بکین پیغمبر کشت فیری کدین صلی الله علیه و سلم که کرنوش برین با تو داوای دی بکین و لتو نبی لغیری تو داوانه کین استغاثه و هاوار هر با تو بکین چون که تو حی و زندوی و نامرید تو پروردگاری بده صلاتید تو پروردگاری بیمینی تو پروردگاری بدیه نری ایمی لنبونه و ای خواهی جان یارمتی در من بیره سرچاک ای خواهی جان پشت من بگری به دنیا دا و یارمتی من بده به ایمان و باور رو لم دنیای دا بولای تو اگر رینه و هیچ ملجه او شون یک من نیا جگلای تو نبی خواهی رزگار من که لقیامتا خواهی سرفرازی من که ببخشی لقیامتا خواه با ایمان و باور روا چاو من لگ بنیم خواه با ایمان و باور رشو زندو من بکیتو خواه خیزان و خانوادکان من بختور کی مال و منال من سلامت کی لگناه و تاوان بدور من خی خواه لحالا و گرمای جهنم دمو چاوی خوشک و دایککان من بپاریزی براو عزیزکان من بپاریزی پیر رسپیکان من ایمانیان سلامت کی یا الله بنا وجوانکانت داوات بیکیم لم دنیا پیغمبری خوش ویستی تو من نبینی و بلام شونی کوتوین هرچند در رومان نای لقیامتا بیبینین چون که ایما کردو یک من نیدلی پی خوش کن بلام لگل رحمو بزی تو دا سوزو بخشینی تو بسر ایما زارا خواه رحم من پی بکو یارمتی من بدل دنیا دا او ایمانو باور من پی ببخشی کوا رزا من دی خوت من دس اکبت بلی عزیز کانم یاد دارم شیوه ماوی برنامه کمان کوتاهی هات. تعلقی که تر با خدمتان دگین، با خواهی برزو بیمنتان اسپیرین. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بلا شیده لسرو دمو تاوی و دست پیدا کات تا اندام کانی تری لاشی امکار سه جار انجام دادت

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکت؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تفدکات بلای چپی دا دو سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: سلم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانو خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستان رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: بسم الله الرحمن الرحیم